0: پیاد بومایت کم بخونم.
1: پیاد یوریدی است خون
0: می‌دهد. پیاد مانگاش می‌چوید دم دو تا بر نستی گل می‌دهد.
1: پیاد لایلگه.
0: پیاد مانگا می‌دهد تا ماشین سنت تختات می‌دهد یه تخت پویی پشت آن نیکلام دو.
1: سیب کلام دو، ها؟
0: اون استی قزل تراختن بگ گوش بدی که ماشین است. ماشین نال اون بر بر خوشش. یت باخیول کیورک استی روان کن. آیالم یشکن بوده برای غزما گپ کم غلی مانگا. یاکشی دو؟ تهتال
1: کیم کیچکلرگا آرلاش کن من دیدم بود. آرلاش کن. او توغرا.
0: توغرا شرالی.
1: آرلاش کیرک. اونو آرلاش میسان زن میده.
0: توغرخ سیزه.
1: اوه داشتند یوز کیم نان آیالی کیم نان سانسی کیم نان آکسی کیم نان قزی دیده اونی.
0: شو.
1: اونو شخصا من کشیدم.
0: آرلاش کیرک اونه.
1: توغرا آرلاش میبوم میده. جودین طرف کشیدنش تا یولا روان دیگه اوچورنمو تابشرو پالدک چی م؟ و بلجان مو بر رسم تات بهت تو نیم بام دی نیمی که بهت بودی
0: ماش این که قرار کرد که ایغز غلا ما و ماشین سن قویه تا دزدان قرار دم نگم ادم نه با دب دیمه چی
1: شین ای اف دبلیو 89
0: سیدن امت بندات سه بومات کالن زن سیوا ما دیگه دختر دکتر پس جمع اون دست سه من بخش کپال آن لکت کن بودیم که آن وصله لکن ما رسم نی کردن لا تلخ قصه آشی بر ماشین لکر بچکد که ایغز کن بر قرآن گاش کرشه گزی چکش چه چه ماشین سن تخت پلم زد یش کیم کنم میاد که یش کیم چکام میاد که خاندا قدم میشته یه تخت
1: پلم خانست الله تا دیگه انتها میشته ابتدا میشه ماشین شوپر نه
0: خاندا قدم تخت پلم میشته یه گم استن ولی پس آنها بود
1: نیمیش کنم دوند تخت ویل
0: راست کالد نت میاد گو
1: یپ چما شکل آنها وقت کنن لامینا ابتدا ما بلند برنامه سیه دوستا
0: شو
1: برنامه مزدی اورم شهریشون خواهد جانو بیان قدرش کان شخصیتی گز باش کاملا توریاسه الله ایده
0: تلاب کن
1: آندن تریک و ترید تغلرنا بازار ساگان ترید خلق را سوچک شرکت مو آلاهی ده تلاب بله نه آلدراب میگم یوتیوب کیتی من دب چو آشو اشکی ختم چوش کبتی من قزل چراقا آلدراب میگم یوتیوب کیتی من دب یوتیوب کیتی ویرست نه سیز یوتیوب کن دیکن بلب بلب میاد تا که اینا گذاشتن برایش کس یوتیوب کت مو تخه
0: شو
1: ما مانده دب
0: اشکی من یکیم برنن که کیانی که یپا دم است مگه نه؟
1: ما اشکی من آنیش نیک دارم باولای نسیتیت من دیده ای خزه کشلا آبکاسانلا بر 181 46 96 66 59 میشنم و گه کدوم؟ بر 181 46 96 66 59 میشنم رو لعاق لسانلا بوده دیده اشکی من آنیش نیک دارم باولای خزه کشلا بوسه ایرم اول پسک مو تمام من بوده هت چی دی؟
0: بوده.
1: اترم آخه جریمان تولگل بوم میاد تو دو؟
0: کنن خوب کنن دو. توردم مثل کردم آه تورد
1: ه؟ ها من دادی دو دانچه میفا لایس.
0: اگر لوا تامسیز یا؟
1: نمیش من هچ کوالا دو با خیال دل باس بولاد تو من تولی سعیس.
0: بیار پیچیدم دو.
1: آه.
0: بعض بر قطنش کانو خلاق کن میشدن بیار پیچیده کان داشتالر با.
1: آج بیار پاشیاد دو یک دو تو نه.
0: آج یک بیار پیچیم سنس با ما دو با آو. یمنین کوشش می‌کنم
1: که آنها را یادن.
0: هه آشتاق کن.
1: آشتاق کن.
0: بیار پیچیم سنس با ما دیگه آنها. بعضی بر قطنش کانو خلاق کن میشدن نه آشتاق قطنش سخت چون اتراب که بیار پیچیده گلرم با چکب کرد.
1: اگه خلان دروش بعضی لر آشتاق اون بپ کرد دیگه کران.
0: یاکشم است ریاست که مدل.
1: اول این یولا پیران دیده.
0: شکیم اون یکیم بخش نیم که مدل سندم بر سوابت مچ ماشینه. در با حالا پیگم بوسه ترسن جان.
1: منه.
0: خود.
1: اوه تا تخت چمو؟ قبول جان.
0: یوندوم بب؟ ما قبل از برد یولا پیره.
1: کسلانو یوندوم بب؟
0: شو من مام دانل دم من دشته بیزب تو. یاکشم است ریاست چلا مینی که ماشینم نیکی اسمی رونوی.
1: شکیم.
0: شنن یون. شکیم اون آیت ده. خرخوشتی خوندم. بود. بذار مش بیچه.
1: آن دن اشکیم آیت دنی که من دیو دن بر سبای کجیم و ترسون جان استام. مش نم بر باحال پیگم بساده ایده. بودم. اوه کوید که. شنو لن میچولی آنیالا. ماشین آقای اشکیل بودی. توی قدم قطنش قانون خلاف قبض من. من هر حال دشون دقت نش قانون آن خرای قمادگان اصل مدنی یخشوپر دب ما از متن تخ ازن مختا کیت بارد جم. شکی قدم قزل چراغ نبیس بید کن ات کت کن شوپر یخشوپر ولام ده.
0: با ما ایدا مخو شوپر ولگه. قزل چراغ کمپ ات کت تو کمپ ات کت نم ده.
1: راست شکی قدم اش نه ات پس پیاده لایت خیلی ول به ما ایدی کن سس تخم ما بلگی تخت لرگ